вам є у ще чару. Нам є у ще чдага послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.

0: still won't hear.
1: Вам є ушіч рок. Нам є ушіч да га послушати. Романца. Кізажіга. Рок-радіо.